0: Kasata ng hungog, nagpakauaw ka lang. Kung dili ka magbag-o sa imong kinabuhi o sa imong gawit, mas maipang mamatay ka na lang, Randolph!
1: Vivian! Unsa ba? Randolph! Ano ba? Ako na gani ning midodo sa akong kaugalingon? Mamahala na gani ko sa akong ugma? Malipay lang tang duha? Magpadili-dili ka pa!
0: I'm sorry, Vivian. Dili mangguti ka type. Sapot nang dili ti ka mahal.

0: agi kong timailhan palihog. Husto ba kini nga dalan nga akong subayon? Mao ba kini ang imong kagustuhan para nako?
1: Siya si Sender Randolph. Sunda og paminawa ang revelasyon sa gugma og kinabuhi ni Randolph. Gibuhatan og dula sa radio og umos sa direksyon ni Ron Sumampong Isperi, musika ni Ricardo Tunog og Kasikas, Mark J. Ford Sibay. Laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.

Matod pa nila, ang kinabuhi, murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidot-an sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dili kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o dinagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong huptan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Matod. Tambagi ko, Lady Matod. Tambagi ko, Lady Matod, Matod. Hatod ka nato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Sitio persing ni mo kaniadto sa ulitaw pa mi, misuway na unta nga magpari. Pero, wa makabalik. Kay dihang migawas, miungot man sa babay. Nagminyo, wa mahinayon sa pagkapari.
1: Mao ba, Patrifon? Unya, ikaw pa? Kaniadto? Wa bala mi santom sa imong hunahuna nga mga lagad sa Ginoo, isi pari?
0: Kaming ubana sa elementarya pa, nag-altar boy kami si Tio Nimo. Siya na lang ang mihinayon hinoon sa kumbento, dihang midako na. Pero maulagi kadto, wa gyud siya makalahutay kay nahigugma man og nagminyo.
1: Mao ba?
0: Ngano bang nangutana ka man bahin ini, ha? Randolph?
1: Wa lang ba? Kuan, gibati ko. Espesyal nga bokasyon ang magpari. Unsa kay bati ono kun ordinahan na, pa?
0: Ha?
1: Og unsa ka ang kinabuhi kun magpari?
0: Randolph!

Ang gugma makapa-OA gyud sa tao. Mabuhat sa tao nga nahigugma ang mga butang nga wa niya mabuhat sa wa pa siya mahigugma. Ug usahay ang gugma makapabaka ug huna-huna. Makapabinata. Gaan lang. Mautingali na si Vivian ba? Pero lahi ko. Ug unsa may imong nakalahi, Randolph? Lahi ang akong gugma nga gibati. Dili masukod. Dili matugkad. Dili ma-explain. Ha? Ang akong gugma sa atong Ginoo, Patrifon.

0: Broadcasting from the highlands of northern Mindanao, Bukidnon, giving you the best music and the latest news, your number one source of entertainment and information. This is 93.7 Heart FM Bukidnon, the heart of Mindanao.
1: Ibabaw sa kalibutan, adunay nagkalandaing suliran sa kinabuhi, adunay nagsubong, nagbako, na gustong tapusun ang tanan, ang mga pag-anliba, sama sa balas na pino, kung mawala sa imong mga kamot. Mahana usab kanimo ang tanan, tungod diyan, mudagayday ang luha, atong hilagan, busa, namung na kinito naman ang mga panid sa kagahapon, uban ang inyong higala, Kuya Arn sa inyong mga radyo, nga mao'y maghatag og kinabuhi, pinaagi sa usa ka tawo, nga magdula sa daghang karakter, sa matag sugilanon, mga tampo sa atong ising katawo, ang mga panid sa kagahapon.

Mga higala, makaingon kita nga naay mo abot kanato nga kalipay. Ang uban nagpadayon og nagmalampuson. Pero dili sab kita nga makaingon nga naapoy mga kalipay nga di magmalampuson. Ang uban napakyas og higayon nga mutulo po nimo mga luha mo hilak sab ka. Mao kanim kaagi sa kinabuhi nga gi asoy diri kanato og gisugilo ni Jinjin kaagi sa iyang higala nga si Tessa. Pero sa dili pa ato sa ihatag kaniya mahigala ang gipangayo niyang awit.